pina ena ke tla ipina nka tsatsi lena he batho ba esu ke re le saleng ka khotso ho ba ke a tsamae ke a musekwana re tla bona na ha ke khutla.